0: Senza, lo sa deng du me ba da lam sa ber gi, kar che bina.
1: Senza, lo sa ya su ber gi.
0: Me ba shi. Ah, ji ta ji ta. Ye che jo. Me ba shi.
2: Ya, a ji.
1: Xiao baba, xin.